0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervold Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gjør meg til et redskap for din frid. Der hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten, och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hørte kronprinsesse Victoria Sverige som leste Frans av Assisis bønn. Så gjør hun et dypt kniks ved båren til Hans Majestet Kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge O bli hos meg straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

0: Norma fra Halden, Traintrack.
1: Og hvordan har du fulgt gravferden til Kong Harald? I dag spør vi i appen NRK Radio, kan du gå inn og sende din melding? Har du sittet hjemme og fulgt med, enten radio eller TV? Har du fått med deg litt på jobben eller i bilen, hvor som helst? Kanskje du ikke har fått med så mye i det helt tatt, men appen NRK Radio kan du skrive hva, hvordan du har opplevd det.
0: Kan det hende at du fortsatt følger litt med mens du har eftan på øret? Vi har jo skjermer her fra NRK 1 i studio, vi Finnmørge.
1: Har fått med meg alt. Står det her en som skriver i appen NRK Radio med store bokstaver på ALT. Så ekstra interessert der, tydeligvis.
0: Værmessig så startet jo den dagen her skyfri flere steder. Nå er det noen dotter her og der utenfor vinduene våre, men vi får beholde sola litt til, eller statsmeteorolog Rebecca Rogentin?
2: Ja, skal vel ikke helt säga det. Det blir jo faktisk litt mer skyer utover dagen idag, og så er det jo risk for noen regnbyger. Så jag ser faktiskt nu att det är lite sån lynutslag i dessa bygerna, så det finns en risk för att det kommer en regnbyge med lite torden idag, senare idag.
1: Hur är det med vind och sånt då när den fronten kommer?
2: Ja, så när en byge passerar så kan ju vinden gå upp lite. Då blir det en nordlig och så kanske en vindkast på 10 till 14 meter per sekund.
1: Men temperaturen är inte så värst.
2: Temperaturen är inte så värst. Den ligger på 17 till 19 grader idag på sitt mesta.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, trang fødsel og synne sørgjær. Det er ikke meg å le av sangen, men når jeg ser titteren så...
1: Ja, men du husker jo den, jeg har vel sagt før, fra Pippi Langstrømpe. Lille krummelur, hjelp meg nu, så jeg ikke blir stor. Ja. Ja. Vil ikke bli voksen.
0: Nei, det er sant det. Men nå har det i hvert fall begynt å regne her i Fredrikstad, og det er blitt varslet regn utover kvelden, sånn her og der. Og så er det jo litt utrygt da, for noen lyn og torden også, så er det litt opps på det. Men da vi snakket med Rebecca Rogentin, statsmeteorolog, før sending i dag, så måtte vi passe på å høre hva slags vær vi kan vente oss i morgen da.
2: Ja, så i morgon så blir det en väldigt fin dag med mycket sol och temperaturer blir på 18 till 19 grader. Och så helt sent på kvällen i morgon då så vill det vara lite mer kyligt, men stora delar av dagen vill det bli mycket sol då.
0: Ser det grejt ut in mot helgen också eller efter någon nedbörsdagar då?
2: Ja, så helgen, fredag, lördag och söndag så är det lite mer skyer och så får det också perioder med lite regn av och på.
0: Men som du sa tidigare i sändningen, Rebecca, så är det lite uttryckt för lyn och torden här och där akkurat idag.
2: Ja, så det bästa är att bara se och följa med på radarbilden. Då kan man ju se om det är någon regnbyge eller om det är någon torden i närheten.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.